nini senda. Oyo nyami obi nini nini obi nini chao. Babo shadi anene wotono suru tisa siyamu kwa waika jini sana mwesi ya. Nyami wote mwesi ya wati. Nesuwe hulu ni frema abo. Nyamu saa yetia sidi.